0: Rootbox. Rootbox. Rootbox. Твојот свят од музика.
1: Слушајте всяка сряда од 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.